Obe kunu. Oba hina nyomro kunu wan. Anyi lulu na be chukai na negenu.